Neleni preavi, yobinani na yobi. Ngai moto misolangi monakio, mokoloza la kubi manase amayi. Nzana mwese baswa nimpona kulima.